Da, dragii mei, suntem Vocea, redacția română la Praez Radio Fustergat și ca să vedeți că suntem Vocea, vă mai pun o dată single-ul, ca să nu mai zică Cristina că de data asta nu este pus bine. Suntem live și pe Facebook și pe TikTok. Așa că o să pornim emisiunea de astăzi. În cel puțin 2 minute.

Da, și de data asta am reușit să pornim punctual. Da? Cu un minut, două mai târziu, dar este ok, pot spune. Așa că nu mai ne ceartă nimeni de data asta. Și suntem în timp util. O să pornim cu muzică, după care ușor ușor ne așezăm și noi aici studioul și o să vă povestesc și despre evenimentele care au avut loc și care vor avea loc în Stuttgart. Dar deocamdată haideți să începem așa cu melodia Uite așa aș vrea să mor. Folk românesc, cântec de petrecere. Sursă YouTube.

Da, dragii mei, a fost o melodie așa de introducere, ca să spun așa, pentru următorul anunț. După cum mulți dintre dumneavoastră știți, cei care nu știți, vă anunț eu că pe data de 19, adică săptămâna viitoare, săptămâna asta la sfârșit, 19.09.2026, de la orele 15 la orele 22, are loc Sommerfest la Freies Radio für Stuttgart. Da, dragii mei, așa cum ați auzit, 30 de ani de emisie la Freies Radio für Stuttgart se sărbătoresc aici, la studiourile din Stockhackstrasse, și în față și în studio. Și veți putea să veniți, este intrarea gratuită pentru toată lumea, de la orele 15 la 22, și vom avea un program diversificat. Programul îl puteți găsi și pe pagina de internet a Freies Radio für Stuttgart. Deci intrați pe pagina de internet a Freies Radio für Stuttgart și veți găsi acolo toate informațiile pe care le doriți. Așa spicluim printre informații, mai dăm din casă, cum se spune. O să avem un program pe DJ Michael Kübler, o să avem Diplomatic Fun, o să avem DJ Roj, Vogue Ghost, Te Encindna, Overcoming Autumn și, bineînțeles, Frau Müller, Electropop, diverse muzici, muzică diversă într-o interpretare unică a unor artiști celebri în Germania. Veniți, vedeți, cum zicea, vini, vidi, vinci, nu? Noi zicem vini, vini, vini, vidi și pleacă. Da? Deci vini, vidi, vinci. Veniți, vedeți și dacă vă place, rămâneți. Eu sper să vă placă. În fiecare an a fost acest festival și a avut o destul de bună cotație. Au fost foarte mulți. O să fim și noi aici. Redacția Vocea este nelipsită de la activitățile din zone, Stuttgart și împrejurimi, așa că o să ne întâlnim, o să povestim. Sper să ne cunoaștem mai bine. Depinde și de dumneavoastră ce program o să aveți, având în vedere că este sâmbătă și mulți dintre dumneavoastră poate sărbători zile de naștere sau puteți veni chiar aici să sărbători zile de naștere. Da? Deci, vini, vidi, vinci la Sommerfest Freies Radio für Stuttgart, 30 de ani de la înființare, de la 15 la 22. Și continuăm cu muzică, muzică, muzică și avem Firar Mama Ei de Viață, tot sursă YouTube, Dirk Play.

Da. Firai mama ei de viață. Mulți dintre dumneavoastră știți că săptămâna asta am avut la Ulm o foarte frumoasă deschidere a dansurilor populare românești, jocuri dunărene. Da, dragii mei, luni a început o nouă școală la Ulm de dansuri populare românești, la care, bineînțeles, că noi am participat, ca de obicei, pe unde sunt evenimente românești, hop și vocea. Și doamna Florina ne-a prezentat câteva dansuri populare nouă și celor care au fost la deschiderea acestui amplasament, să zic așa, școala de dans românesc de la Ulm. Pe toți cei care au postat mai departe jocuri dunărene, le mulțumim foarte mult și îi așteptăm să viziteze sala de dansuri în fiecare duminică de la orele 10 pentru copii și de la 11 pentru adulți. Deci puteți merge și învăța câțiva pași de dans popular românesc alături de doamna Florina Bostan Bâlcu. Și noi să trecem mai departe. Și dacă tot am zis de dans, haideți să trecem la un... Hai cu toți la joc! Dans etno.

Da, foarte frumos, să melodia, cânte grânduna din Moldova mea. Și noi continuăm, bineînțeles, cu prietenii noștri de la Stein Haldenfeld, te vezi, restaurant, da? Stein Haldenfeld, Haldenfeld, scuze. Party Abend. Aveți plăcerea în aceeași dată când avem și noi Sommerfestul. Noi o să mergem după Sommerfest la Party Abend cu muzică, de data asta tot germană. Luați de legătura pe Facebook cu Mario Cristiano Cadiz. Și pe numărul de telefon de pe afiș. Și atunci puteți participa la Party Abend, mit Musik, la Steinhaldenfeld, Stuttgart, TVS Restaurant. Și dacă tot am vorbit de Steinheidelfeld, hai să o ascultăm pe Iuliana Beregoi. Și pe dumneavoastră vă salut, pe toți cei care ne urmăriți la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, și pe TikTok, și pe Instagram, și pe Facebook și pe 99,2 din mașini, că bănuiesc că sunteți destui care m-ați sunat și mi-ați spus: am auzit radio românesc, eram la volanul mașinii. Da, dragii mei, pe 99,2 FM, dar numai pe 30 de kilometri în jurul Stuttgartului, puteți asculta Freies Radio für Stuttgart, care înseamnă muzică și știri în diferite limbi. Deci nu numai română, puteți asculta și italiană, puteți asculta și bulgară, puteți asculta și cubaneză și spaniolă. Și noi ascultăm acum română, Iuliana Beregoi, 18 ani, sursă YouTube.

Bin ein wenig la Freiseite für Stuttgart. Sie. Da, pentru toți cei care vor veni la Sommerfest, le promitem de acum că o să fie o seară incendiară. Și tot o seară incendiară va fi și la Stuttgart, la spectacolul interactiv cu Marian Rilea și Fundația Abracadabra. Consulatul General de la Stuttgart, alături de Forumul Gerum, organizează un spectacol pentru copii, Drumul lui Făt Frumos, prin poveștile românilor. Intrați pe pagina consulatului și pe pagina forumului și aflați mai multe despre această frumoasă poveste, Drumul lui Făt Frumos. Copiii devin eroi din povești, fiecare spectacol este o nouă poveste. Da, să fii copil este un lucru serios. După cum știți, după celălalt spectacol care a avut loc la consulat și care a avut un destul de frumos public, foarte mulți copii, din ce am înțeles au fost peste 40, nu am reușit să ajungem, dar copiii s-au distrat, s-au simțit bine și sper să repete și pe data de 25.09.2026 la orele 18. Intrarea este gratuită. Spectacolul va avea loc pe Olga Strase 3, Stuttgart. Și noi continuăm cu muzică, muzică, muzică. Chef moldovenesc. 7 sate și aștept în continuare dedicațiile dumneavoastră. Opsa!

Ne-a apărut o domnișoară aici în cadru. O să o scoatem imediat. Și haideți să continuăm cu muzica.

Da, șapte, sate. Chef moldovenesc. Și să continuăm cu știrile noastre din Stuttgart, după festivalul copiilor și după cheful de la restaurant. Și cu jocuri dunărene. Haideți să povestim și despre prietenii noștri de la Goffy Grill, care săptămâna asta au fost la Kirchheim Untertech și la Aspen. Și bineînțeles că am fost și noi, nu la ambele locații, că nu ne putem clona, dar am participat și noi la deschiderea de la Aspen. Am fost acolo, i-am văzut, le-am degustat bunătățile. Și am stat de vorbă cu românii de acolo. Este o comunitate foarte numeroasă. Și au fost foarte bucuroși că au avut posibilitatea să deguste preparate românești la ei în localitate. Deci, dragii mei, pe cei de la Goffy's Grill îi găsiți în Kirchheim Untertech în fiecare sâmbătă la Flohmarktul din localitate. Și noi o să continuăm cu Andra Gogan. Ne vedem! În septembrie.

Ne vedem în septembrie, deci noi suntem deja în septembrie, așa că ne vedem deja în septembrie și încă o dată vă invit să îi vizitați pe prietenii noștri de la Guffy's Grill în Kirchheim Tech, sâmbătă de sâmbătă, pentru a le degusta preparatele culinare. Sunt delicioase. Credeți-mă. Am mâncat o ceafă de porc, o bunătate. Și haideți, dacă tot vorbim de bunătăți, după ce am vorbit de spectacole,

Să nu uităm de prietenii noștri de la restaurantul La Familia. Da, dragii mei, restaurantul La Familia din Bautweg 3 Nürtingen are pentru dumneavoastră porțile deschise și puteți să intrați și pe pagina de internet și să vă faceți rezervările la restaurantul de acolo. O să vedeți că puteți scrie câte persoane, când, cum. Intrați pe pagina restaurantului La Familia și aflați mai multe despre acest lucru. Și noi continuăm cu muzică. Carpatia roți la toți ni greu. Da, toți suntem peste hotare. Fiecare are cum are și ce are, și la tăți ni greu.

Da, dragii mei, și să-i dăm și cezarului ce e al cezarului, ansamblul de dansuri populare românești, Flori de Mai, Stuttgart. Vă invită să alegeți cursuri de dans popular pentru copii, tineri și adulți sau să deveniți membrii ai ansamblului Flori de Mai Stuttgart. Deci puteți face și una și alta. Cursurile se adresează copiilor, tinerilor și adulților, indiferent de naționalitate sau vârstă, nefiind necesare cunoștințe sau pricepere la dansul popular românesc. Dorim ca împreună să promovăm folclorul românesc prin diverse stiluri de dansuri populare din toate zonele României. Dansul este o artă a sufletului capabilă să emoționeze pe oricine. Repetițiile sunt programate duminica de la orele 11 la 14 și părinții pot însoți copiii în sală. Adresa este Fuchswerkstraße Stuttgart la Theater Academy pentru cei care cunoașteți Stuttgartul. Dacă nu, intrați și căutați pe internet Theater Academy Stuttgart și acolo veți găsi sala de dansuri a ansamblului, tânărului ansamblu Flori de Mai Stuttgart. Sau puteți intra pe Facebook pe ansamblul de dansuri populare românești Flori de Mai Stuttgart, Instagram, TikTok și puteți să le urmăriți activitatea. Și noi, bineînțeles, că o să continuăm cu un alt hit ai, de-ar ști cucul să vorbească. Sper că vă place playlistul meu. E sursă YouTube, nu este personal, n-am făcut eu cu AI-ul nimic, așa că nici nu mă pricep. Și să-i dăm drumul.

Da, dragii mei, sper că vă place în continuare emisiunea noastră. Mai avem 5 minute din prima oră. Astăzi stăm 2 ore cu dumneavoastră, așa că să nu vă plictisiți. Și o să trecem mai departe la un alt prieten de-al nostru. Florin Mirion. Care este un tânăr cu un potențial deosebit. Se ocupă de website-uri, marketing online, puteți să intrați pe pagina de internet brickonline.com și aflați mai multe despre business like online. Are și o ofertă personalizată foarte bună de website-uri. Puteți să o vedeți aici pe pagina lui și puteți intra, bineînțeles, și pe pagina lui de Facebook. Nu știu cât de mult postează pe Facebook, pentru că, na, ca toți cei care se ocupă de așa ceva, timpul le lipsește și noi avem tot așa nevoie de timp. Bine ai venit, Nicoleta! Salut, domnul Mihai, îmi pare bine, uite, un prieten de-al nostru cu care ne-am cunoscut la Allen ne salută. Vă mulțumim mult că ne urmăriți la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea cu emisiunea Hello Stuttgart. Astăzi pentru dumneavoastră Tavi și Cristina. Și o să ascultăm în continuare un alt șlagăr AI. Astăzi am hotărât să ascultăm șlagăre AI pentru că pe data trecută Facebook-ul ne-a blocat pentru că nu am avut dreptul să transmitem muzică românească în direct pe Facebook. Așa că să dea AI-ul în judecată. Ah, ok, mulțumesc mult de tot, Mihai. Deci tu ești cel care ai făcut grillul, cel bucătarul faimos care ne-a făcut ceafa aceea gustoasă la grătar. Da. Intrați pe încă o dată pe Gefist Grill și și vedeți acolo mai multe amănunte despre prietenii noștri, pe care îi puteți găsi la Kirchheim Untertech în fiecare sâmbătă. Și să trecem la muzică, muzică, muzică. Carpathian Roots strigă din rădăcini.

Da, suntem Vocea, redacția română Freies Radio für Stuttgart și să începem următoarea oră cu un anunț, ca de obicei. La Disco Magic, prietenii noștri din Stuttgart, Adriana și Martin Bepric, pe 19 septembrie îl avem pe Tony de la Brașov. Da, dragii mei, la Disco Magic îl avem pe Tony de la Brașov. Puteți intra pe pagina prietenilor noștri și să aflați mai multe despre acest eveniment. Eu pot decât să vă spun că o să fie o atmosferă și o muzică și o petrecere până dimineață. Așa că pe 19 septembrie, când noi avem Summer Festival, Disco Magic ne-l aduce pe Tony de la Brașov live cu formația. Și să mai căutăm o melodie, încă aștept, dragii mei, dedicațiile dumneavoastră, dar nu apare nimic aici. Ia să vedem. Da, Mihai, tu îmi spui că ne-ai servit cu mititei, dar nu mi-ai spus ce melodie vrei. Ia spune, ce melodie vrei pentru voi, pentru cei de acolo care faceți mititei și tot felul de preparate gustoase la grătar? Eu, pentru toată lumea care ne ascultă, o să pun a la Turca Bre, o Angela Balkan Folk. Irina Login.

Da, dragii mei, după cum vedeți pe Facebook, avem și pagina de TikTok a prietenilor noștri de la Gefis Grill. Și mulțumim, mulțumim pentru urmărire și pentru like. Eu sper să îi urmăriți și dumneavoastră. Și noi continuăm cu muzică, muzică, muzică! Aștept în continuare dedicațiile dumneavoastră! Uite, finul meu drag și scump din Spania! Te pup, Daviduțu! Te pupă, Nașu, scumpul meu drag! Cel mai mare sportiv, cel mai super taekwondo! Number one în Spania! El și cu cei din sală de la el sunt number one în Spania, dragii mei! David Tecade, urmăriți-l! Că o să vedeți multe, multe, multe surprize. Un român în Spania care a ajuns destul de departe la vârsta lui. Te pupă, Nașu, și uite. Zi-mi și mie ce melodie să-ți dedice Nașu astă seară. Eu continui până atunci cu playlistul nostru ca să nu-i ținem pe ceilalți în suspans.

Să-mi spui ce dorești să asculti astăzi, că este ziua. Să știi că nu am uitat. Și pe voi la fel, dacă doriți o dedicație pentru cineva care vă este drag, puteți să spuneți aici, la radio, pe Facebook, pe Instagram sau pe TikTok. Și noi ne conformăm, avem aici calculatorul, imediat, țac, țac, țac, am testat și v-am dat drumul la ceea ce doriți dumneavoastră. Până atunci, noi dăm drumul în continuare la playlistul nostru. Nu înainte de a vă spune și despre un bun prieten și un bun susținător al nostru, Daniel Hagen. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, mulți dintre dumneavoastră nu. Este un tânăr, o tânără speranță, să zic așa, din Zurich, Elveția, care are foarte multă putere, să zic așa, și dăruire, face multe opere de caritate, din ce am înțeles, se implică în foarte multe proiecte și este un om capabil, un om cu suflet mare. Urmăriți-i pagina lui de Facebook și TikTok și o să vedeți și o să aflați mai multe despre tânărul Daniel Hagen. Noi continuăm cu ordin de la împărăție, Cezario sau Cătănie.

Goffy's Grill ne întreabă dacă putem să vă dedicăm tuturor celor care ne ascultați din partea lor. Dar șticucul să vorbească, am găsit ceva, haideți să vedem și dacă vă place. Și noi, muzică lăutărească veche.

Da, dragii mei, o melodie pe care mulți dintre dumneavoastră poate ați ascultat-o prima dată. Mulțumim prietenilor noștri de la Goffy's Grill pentru dedicația pe care v-a oferit-o. Și dacă tot am plecat așa pe linia asta, să ne amintim și de prietenii noștri de la Donauquelle Reutfelden. Mario, Reichbar, Lucian Tripotescu, Eve, Armin și, bineînțeles, Nadia! Și să le dedicăm și lor și nu numai lor, tuturor celor care ne ascultă, o melodie, așa pe sufletul lor de pătimași, ca să zic așa, pătimașii când se adună formația Colina.

Normal că au și ei prioritate, nu? Distracție plăcută. Mulțumim mult de tot prietenii noștri de la Găfis Grill și încă o dată sper să ne întâlnim sâmbătă asta la Kirchheim Untertech. Cei care aveți plăcere puteți să mergeți să degustați preparate românești. Și noi o să trecem mai departe la o altă melodie. Da, di la da. Haideți să vedem cum ne zice ce ne zice.

0: Was trinkst du?
1: Da, ne strigă, ne strigă. Următoarea melodie o să o ascultăm doar de acasă, dar deocamdată rămânem cu Freies Radio für Stuttgart. Nu uitați, sâmbătă avem mai multe evenimente, printre care și Sommer Festivalul nostru de cultură de la Freies Radio für Stuttgart în Stockachstrasse 16A. Da? Veniți și vă veți bucura, intrarea este gratuită. O să puteți vizita și studiourile. Și bineînțeles, nu uitați să-i vizitați și pe prietenii noștri de la Familia Restaurant, de la Donaukfele, de la Kirchheimtech cu preparate culinare românești. De la Steinhalzenfeld cu Party Abend. Da? Deci aveți de ales Disco Magic, Party Abend, Sommerfest, acum fiecare în funcție de gusturile muzicale sau de distanța de casă. Da, dacă stați mai aproape, da? Și duminică vă așteptăm la dansuri, la Ulm sau la Stuttgart, după preferințe. Veniți să vă delectați cu dansuri populare românești la Flori de Mai sau la Ulm, alături de Florina, care are o școală foarte frumoasă, Jocuri Dunărene. Da? Florina Bâlcu, intrați pe pagina ei și aflați mai multe despre acest eveniment. Și noi ascultăm în continuare Dor de Acasă, Dark Play.

Da, dragii mei, mai avem încă, să zic așa, 3 minute de emisie. Așa că sunteți alături de noi, vă mulțumim mult de tot că ne-ați urmărit astăzi pe 99,2 FM, pe Freies Radio für Stuttgart, pe paginile noastre de Instagram, Facebook și TikTok, Radio Stuttgart. Și sper ca să vă fi plăcut această emisiune și să ne mai urmăriți și altă dată și să o distribuiți mai departe ca lumea să vadă că noi ne distrăm aici peste hotare la Stuttgart, că avem un radio românesc la care sunteți invitați, puteți veni în studio, așa cum am spus de fiecare dată. Noi avem o emisiune care se numește Cine sunt eu? Avem emisiuni pentru copii care sunt emisiuni cu povești, avem teatru, avem mai multe emisiuni, printre care și emisiuni culturale la Zigzag de România. Așa că sunteți invitații noștri să urmăriți Freies Radio für Stuttgart și să intrați pe paginile cu redacțiile, să vedeți care sunt redacțiile în limbă română și, bineînțeles, să puteți să urmăriți prin intermediul Mediatek ceea ce noi am emis la momentul când am fost în direct. Bineînțeles, nu uitați să notați datele în calendar la tot ce v-am spus eu, inclusiv drumului Făt Frumos pe 25 septembrie, 2 octombrie, Ziua Gastronomiei și a Vinului Românesc, organizate Consulatul General al României la Stuttgart. Teatru pentru toate vârstele, 4 femei la poliție, pe 3 octombrie, 17 octombrie, nelipsitul bal al celor originari din România și 28, bineînțeles, sărbătorim, noiembrie, sărbătorim Ziua Națională la Stuttgart. Cu aceasta noi încercăm să încheiem această emisiune. Vă las în compania muzicii și până atunci eu îmi strâng catrafusele, cum zice românul, și o las pe colega noastră de la Caribe FM să își ia în primire redacția pentru a emite în continuare în limba spaniolă. Dacă vreți, puteți să urmăriți și emisiunea ei. Este o emisiune foarte interesantă, cei care știu spaniolă. Ceilalți pot asculta muzică spaniolă, așa că nu aveți ce pierde. Emisiunile noastre de la Freies Radio für Stuttgart sunt toate foarte frumoase și fiecare redactor încearcă să transmită ce are el mai frumos în țara lui. Muzica lui, tradițiile lui, cum facem și noi prin ansamblurile de dansuri, prin forumurile care încearcă să adune românii și să le prezinte lucrurile noastre frumoase din România, aici peste hotare. Ajutați! Veniți la evenimentele care se organizează. Și nu uitați, notați în calendar de fiecare dată pentru a nu uita datele. Cu asta ne luăm la revedere și pe data viitoare.